ovako ću da pijam narodne pjesme u kafani, zato što je kafana najbolje. Svirao sam velike koncerte, to je laže, tamo merak. Tamo nema meraka sekunde.

Uživali smo uz Marinu Visković i njen hit Milion, 10 sati i 48 minuta. To bi značilo da smo polako ali sigurno stigli do kraja još jednog našeg zajedničkog druženja na talasima Arena Radija. Družimo se od 7 pa evo gotovo do 11. Proveli smo još jedno jutro zajedno. Vjerujem da smo se zajedno onako i razbudili i pripremili za ulazak u dan. Sve u svemu, družili smo se i ovog petka i ovog 17. jula. Moje ime je Ninela Kojić i kao što sam rekla, pravila sam društvo svima vama i ovog jutra. Želim vam da provedete lijepo ostatak ovog dana, ovog petka, ali vam želim i puno lijepih trenutaka u predstojećim danima vikenda, da iskoristite ovo lijepo vrijeme, ove ljetnje dane, da se odmorite, da napunite baterije i mi se naravno družimo ponovo vrlo brzo, tačnije družimo se već početkom naredne sedmice. I tako, do prve naredne prilike, šaljem puno lijepih pozdrava sa talasa Arena Radija.

0: Marketing Arena Radija.
1: Dobrodošli u pizzeriju Dodo, izvolite.
2: Donesite mi jednu pizzu.
1: Dobro, imamo preko 30 vrsta, koju želite?
2: Koja je najbolja?
1: Mislite koja je najdodobrija?
3: Međunarodni lanac pizzerija Dodo, od sada i u Crnoj Gori. Dodo pizza, poruči preko Dodo aplikacije. Dobre ukuse, probajte u Podgorici, Budvi i Baru.
1: Pizzerija Dodo.
4: Ljeto je pravo vrijeme za osvježenje vašeg doma. U Enza Home i Jataš Bedding salonima počeli su vreli ljetni popusti. Iskoristite sjajne pogodnosti. Kvalitet, stil i udobnost sada na popustu od 20 do 50%.
5: Kultna terasa hotela Podgorica vas poziva da doživite najljepše zalaske sunca iznad Morače. Priuštite sebi i onima koje volite neodoljive ukuse, vrhunsku uslugu i večeru koja se pamti. Hotel Podgorica, vaša oaza u srcu grada.
0: Marketing Arena Radija.

0: sport i najbolja muzika današnjice. Arena Radio.
1: Nikad ne zaboravi sve što je bilo među nama, ali znaj, večeras zadnji put mislim na tebe i plačem zbog nas.

Най-актуелни хитови данашница. Арена Радио. Маркетинг Арена.

0: у ритму модерног звука. Звук твоје генерације. Цјели дан. Цјели дан. Сваки дан. Арена радио. Метео извјештај ти доноси.
1: Vraćate se ovog ljeta u Crnu Goru? Možda je pravo vrijeme da pored odmora razmislite i o investiciji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa luksuznim apartmanima, već od 180.000 eura i cijenama od 4.350 eura po kvadratnom metru plus PDV. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Posjetite Porta Raji ovog ljeta i saznajte zašto investitori ulaze sada. Porta Raji, Montenegro.
2: Prema poslednjim mjerenjima, temperatura u Nikšiću 32 stepena, a u Pljevljima 31.

0: Arena Radio. Arena Radio. Tvoja arena aktualnih hitova.
1: Manje vina, šta je s tobom Ivana?

0: recimo. Ej, dobaci mi to piće, baš daleko mi je šanke.
1: Zlatna medalja za najbolju muziku. Arena, prvi crnogorski sportski radio.

0: Samo sport i najbolja muzika današnjice.
1: Ej, baš sve je okej, okay. Mislimo na isto, pogled u hipnotišeš.
0: Arena Radio.

0: najveći hitovi današnjice svakog dana. Arena Radio.
1: Bitno je da znam. Provereno spava sam.

snime s telefonima dok spušten je prozor na kolima. Njeno dupe ide levo desno uz mene, tako se uklopila. Kupit ću ti šta ti fali sreću, Max Maru, Chanel ili Givenchy sreću. Aju bar su Rio ili u Madrid sreću, evo novi Louis. Aje baci Kenzo kod jedan senzor kad mi tako meša. Rolam novog X-a, beba nisam pešak, 7-8 plata. Ova treša, 7-8 kurvi, nijedna lepša. Nije prešao da ti rešim problem, bebo nije problem da ti kupim Moncler. Ako hoćeš volan, evo novi Rover.